0: 会中请坐，我们一起来祷告。
1: Mari kita bersama-sama berdoa.
0: 天父上帝，我们感谢赞美你。
1: Allah Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau.
0: 因着你的恩典，我们能够再次来到你的殿中，聆听你的真理圣言。
1: Karena anugerahMu, kami diizinkan kembali ke rumahMu untuk mendengarkan FirmanMu.
0: 恳求内住在我们里面的圣灵帮助我们每一个人。
1: Memohon Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami menolong setiap kami.
0: 明白你的真理，在日常生活当中行出你的真理。
1: Dapat mengerti akan FirmanMu dan melakukan FirmanMu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
0: 奉主耶稣的名，我们祷告。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
0: Amen.
1: Amin.
0: 请大家翻开圣经的路加福音十七章。
1: Mari saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru Injil Lukas pasal yang ke-17.
0: Lukas 17章, 我们诵读11到19节.
1: Lukas pasal 16, sorry, Lukas pasal 17, kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai ke-19.
0: 那我先读中文，等一下啊，巴辛达多读印尼文。
1: Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu oleh penginjil Liu dan Liu Chuan Tao dan akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia setelahnya.
0: Lukas 17:11. Yesus 往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。
1: Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
0: 第十二节，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着。
1: Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh.
0: 高声说，耶稣，夫子，可怜我们吧。
1: Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami.
0: Yesus 看着就对他们说，你们去把身体给祭司看。他们去的时候就洁净了。
1: Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
0: 内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神。
1: Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
0: 又俯伏在耶稣脚前感谢他，这人是撒玛利亚人。
1: Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
0: Yesus 说，洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？
1: Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
0: 除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？
1: Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
0: 第十九节就对那人说，起来走吧，你的信救了你了。
1: Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
0: 读经到此，听到又行道并保守神道的人有福了，你们要赞美神，哈利路亚。